skoraj smo na cilju, podobno se namestite. Prihaja deseti, zadnji hit v vrsti. These streets are far from black and white.